kasisiri ya mafu betu ni ya tujumio na asuri watuli ya dengi na yano wakasa maepo mbuteni yano sabama na nana vimi baso jini tumse weyanyo nyamihili wamani eni wa eba enemiye osu

0: Emida.
1: Eto inyo mbe.
0: Awurade wa sam no ya me sano. Saje no no aya me wa wa. Me jure wa. Me gori ti asi kwa kwa kwa. Sabi rani awia wa suru.
1: Wa suru.
0: Ewe.
1: Ewe.

mu. Eradi ehia wo ya fitina imu. Every say Eradi say won kai ahua. Bibi